samvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa serteza haiwa nemarota. Dzirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera.

chano chino kuri kupembera makoma chano makore na rimwe eradio musambiki izvi zvichaizirwa pamberi eradio musambiki zvichimwe muno tosonga.

kupembera makuma shane makure na rimene eradio msambiki izvi zvichaizirwa pamberi eradio msambiki muchimwe muno tosongana.